0: Azərbaycan Radiosu. Sevgilərlə
1: Şükriyə Talim, şükür Xudaya.
0: Azərbaycan Radiosu. Sevgilərlə Azər Zeynalov.

Sen etme beni. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı efirdə olacaq. 8:00-də gəlsəhər musiqi informasiya proqramına qulaq asacaqsınız. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında Rast, Şur, Segah, Şəhərgah, Bayat-ı Şiraz, Şüştər və Humayun muğamları təqdim olunacaq. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. 16:20-də konsert proqramı efirə veriləcək. 17:30-da günün nəbzi verilişi efirdə olacaq. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoreid proqramı saat 18:10-da təqdim olacaq. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış olacaqsınız. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağılı proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 22:20-də konsert proqramı efirdə olacaq. 23:30-da Caz 105 musiqili veriliş təqdim olacaq. 1-5 dəqiqə işləmiş, efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

rəqslərimiz, Cənub rəqsi. Qədim xalq rəqslərimiz içərisində tarixi məkanlarla bağlı xeyli oyun havası var. Cənub rəqsi də bu qəbildəndir. Oyun havası yurdumuzun cənub bölgəsində yaranıb və həmin tarixi ərazinin adını da özündə əks etdirir. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan cənub rəqsinin melodiyası çağırış xarakterlidir. Sadə intonasiyalar üzərində qurulan oyun havası moderato, yəni orta tempdədir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Və budur 100% tam onlayn

0: toy adetlerimiz.
1: Yeddilik. Bəzi bölgələrimizdə toydan bir həftə sonra təzə bəy, təzə gəlinə xüsusi bir paltar bağışlayır. Bu paltara yeddilik deyilir. Oğlan evi bu münasibətlə kiçik bir qonaqlıq təşkil edir. Həmin gün gəlinin anası və bir neçə yaxın qadın qohumları qonaqlığa gəlir. Özləri ilə müxtəlif təamlar, şirniyyatlar, xələtlər gətirib, gəlin qızın yeddilik libasına mübarək olsun deyirlər.
2: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

Deyirlər ki, ürək işıqlıdırsa əgər yol da işıqlanar. İnsan bəzən yolunu xəritə ilə yox, əziz dostlar, əziz dinləyicilər, ürəyindəki işıqla tapır. Hər yeni səhər də o işığı yenidən yandırmaq üçün bizə verilən bir fürsətdir. Arzu edirik ki, bugün könlünüz rahat, düşüncələriniz aydın, yolunuz isə uğurlu işıqlı olsun. Siz işinizə, evinizə, yaxud da ki, yeni bir başlanğıca doğru gedərkən gəlsərim sizə xoş ovqat, səmimi söhbətlər və sevdiyiniz musiqilərlə yoldaşlıq eləyəcək. Odur ki, gününüz xeyirlə başlasın, xeyirlə də davam eləsin. Əgər dalğanı dəyişməsəz, yaxın 2 saat ərzində sizinlə mən, Günay Tehran qızı həmsöhbət olacağım və mənim söhbətlərimə, mənim mövzularıma isə rejissorumuz Kamran Nadiroğlu səsləndirdiyi mahnılarla rəng qatacaq.

0: Mən isə burdan sürücülərə müraciət eləmək istəyirəm. Artıq bilənlər bilir, bilməyənlər üçün deyim ki, Bakıda vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədilə daha iki yol sahəsində təmir işləri həyata keçirilir. Bununla əlaqədar həmin küçə və prospektlərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunur dünəndən etibarən. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, Xan Şuşinski küçəsində, Rəşid Behbudov küçəsindən Vaqif küçəsinə dək dünən saat 10-dan etibarən nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılıb və ayın 4-ü saat 7-yə dək bu işlər davam edəcək. Yəni hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Həmçinin Hüseyin Cavid prospektində Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsindən levlanılacaq. Dünən saat 10-dan etibarən nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb və bugün saat 22:00-a dək nəqliyyatın hərəkəti yenə də məhdudlaşdırılacaq, yəni olduğu kimi qalır. Yolun həmin hissəsində isə bugün saat 22:00-dan iyulun 6-sı saat 7-yə dək, səhər saat 7-yə dək isə nəqliyyatın hərəkəti tam dayandırılacaq. Sürücülərə təmir işləri aparılan müddətdə hərəkətlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, alternativ marşrutlardan istifadə etmələri və müvəqqəti yol hərəkəti nişanlarının tələblərinə əməl etmələri tövsiyə olunur.
1: Yolda tək deyilsən.

Səndən uzaq olsan da qəlbən yanındasan. Bu sözlər valideynlə övlad arasındakı görünməz, amma çox güclü bağı da xatırladır. Balacalar ilk dəfə bağça mühitinə qədəm qoyanda məsafələr bir qədər artsa da sevgi və qayğı həmişə onların yanında olur. Elə bu məqamda valideynlər üçün vacib bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron qeydiyyat prosesinə start verilib. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyulun 7-si saat 11:00-dan etibarən regional təhsil idarələrinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabeliyində olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə iyulun 9-u saat 11:00-dan isə Bakı şəhəri üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün elektron növbələrin yaradılmasına başlanılacaq. 2021 və 2022-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün elektron növbələr saat 11:00-da 2023, 2024 və 2025-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün isə saat 15:00-da aktivləşdiriləcək. Bu il ilk dəfə olaraq qəbul prosesi MyGov platforması üzərindən həyata keçiriləcək. Valideynlər və ya qanuni nümayəndələr MyGov kabinetində xidmətlər bölməsindən Elm və Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təhsil məsələlərinə qəbul xidmətini seçərək elektron müraciət edə bilərlər. Qəbul sistemi vasitəsilə bir uşaq üçün maksimum 3 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi seçmək mümkündür. Yaradılmış növbə boş yer olduğu təqdirdə minimum 5 gündən sonra sorğuya çevriləcək. Sorğu yaradıldıqdan sonra valideyn və ya qanuni nümayəndə 7 gün ərzində tələb olunan sənədləri müvafiq məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidir. Əks halda sorğu ləğv ediləcək və növbə üzrə digər uşağın qəbulu aparılacaq. Və bildirilib ki, ötən tədris ilində yaradılmış növbə və sorğular arxivləşdirilərək valideyn kabinetinə əlavə olunub. Həmin növbə və sorğular 2026-2027-ci tədris ili üzrə qəbul prosesində etibarlı hesab edilmir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22.

0: Banco Baku Asya CM Store. Banco Baku 18 Feral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Tesevvüret, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Elektron imzanı başkasına verdiği de şəxs məlumatlarını da verdiğini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Sizinlə bir damlada Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Yaxşı deyir, gələrsən, görərsən Şəki nə yerdir. Yay fəslini yaşayırıq, adamın da lap elə təbiət qoynunda dincəlmək istədiyi bir vaxtda düşdü sanki bu mahnı. Bəzən bir mahnı bizi elə aparır ki, yəni o xəyallara elə daldırır ki, gözümüzün önünə Azərbaycanın füsunkar güşələri, kənd həyatı, torpaq qoxusu, meyvə bağları və zəhmətlə yetişdirilən o məhsullar gəlir, o bağlar gəlir. Təbii ki, o təbiilik, o bərəkət isə təkcə kəndlərdə qalmır, zaman-zaman şəhərə də qonaq gəlir. Elə bu həftə sonunda şəhər sakinləri kəndin təbii nemətlərini və yerli istehsalçıların məhsullarını bir arada görmək imkanı qazanacaqlar. Kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkası təşkil olunacaq əziz dostlar. İndi isə yarmarkanın keçiriləcəyi məkan və digər təfərrüatlarla bağlı məlumatı istəyirəm ki, sizin diqqətinizə çatdırım. İyulun 4-də və 5-də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə paytaxtda növbəti kənddən şəhərə həftə sonu yarmarkası baş tutacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Təminatı Şöbəsindən bildirilib ki, yarmarkanın məqsədi yerli fermerlərə dəstək göstərmək, onların məhsullarının satış imkanlarını artırmaq və şəhər sakinlərini sağlam, təbii kənd məhsulları ilə təmin etməkdir. Tədbirdə 20-yə yaxın regiondan 40-a yaxın fermer iştirak eləyəcək. Onlar 100-ə yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulunu birbaşa satışa çıxaracaqlar. Satışda təqdim olunan məhsulların keyfiyyətinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət eləyəcək. Məhsulların keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı bir sualı yaranan vətəndaşlar ərazidə fəaliyyət göstərəcək səyyar qida laboratoriyasına yaxınlaşaraq məhsulları analiz etdirə bilərlər. Yarmarka 2 gün müddətində saat 9-dan, yəni səhər saat 9-dan, axşam saat 19:00-ədək Nərmanov rayonu Fətəli xan Xoyski küçəsi 5 ünvanında fəaliyyət göstərəcək Gənclik metro stansiyasının yaxınlığı nəzərdə tutulur. Qeyd eləyək ki, yarmarkaya qoşulan fermerlər piştaxta, tərəzi, soyuducu, selofan, paket, digər zəruri avadanlıqlarla ödənişsiz şəkildə təmin olunurlar.

0: içi. Həftə içi 5 gün. Saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: Bir daha hər birinizi salamlayırıq əziz dostlar. Sabahınız xeyir olsun. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa aranızda. Hər səhəriniz xeyirli, uğurlu olsun deyirik. Gəl səhərimə qulaq asırsınız. Azərbaycan Radiosu efirində bugün studiyada Günay Tehran qızıdır. Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Musiqi Festivalının proqramı açıqlanıb. Musiqi sevərlər üçün bunu deyək. Şirvanşahlar Sarayı kompleksində Şahin Növrəsli, yəni Baku Piano Festivalı 5-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı ərəfəsində mətbuat konfransı keçirilib. Burada təşkilatçılar festivalın təfərrüatlarını açıqlayıblar. Festivalın təsisçisi və direktoru əməkdar artist tanınmış caz piano ifaçısı Şahin Növrəsli bu yubiley ilində tədbirin bütünlüklə içəri şəhərdə keçirildiyini vurğulayıb. Caz musiqiçisi festivalın bütün tərəfdaşlarına, sponsorlarına və mediyada əlbəttə ki təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, bu il rebranding baş verib. Bakı Piano Festivalının adı deyil. Caz musiqiçisi festivalın bütün tərəfdaşlarına, sponsorlarına və mediyada əlbəttə ki təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, bu il rebranding baş verib. Bakı Piano Festivalının adı dəyişərək Şahin Növrəsli adlandırılıb. Festival iyulun 3-də Josefina Baker'in iştirak edəcəyi konsertlə açılacaq. İyulun 12-sində isə Braziliya musiqisi konserti ilə başa çatacaq. 10 gün ərzində paytaxt sakinləri və qonaqları 10 ölkədən olan sənətçilərin ifasında müxtəlif janrlara aid musiqilərdən ibarət geniş proqramdan zövq alacaqlar. Şahin Növrəsli festivalında həmçinin festival yarmarkası, gündəlik DJ setləri, ədəbi müsabiqə və jam sessiyaları keçiriləcək. Festivalın xüsusi qüruru gənc istedadların You Are The Future konsertidir.

proqramımız davam edir. Əziz dostlar, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Bakı şəhərində yerləşən yerüstü və yeraltı piyada keçidlərində istismar müddətini başa vurmuş eskalator və bəzi liftlər payız aylarında yeniləniləcək. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə həmin tədbirlər çərçivəsində bu sahədə dünyanın aparıcı istehsalçılarından biri hesab olunan Finlandiyanın məşhur Kone şirkətinin istehsalı olan yeni müxtəlif hava şəraitlərinə davamlı eskalatorlar artıq sifariş olunub. Hazırda istehsalçı zavod tərəfindən mexanizmlərin individual ölçü və texniki göstəricilərə uyğun istehsalı başlayıb. Bu ilin oktyabr-noyabr aylarından etibarən onların paytaxta gətirilərək mərhələli şəkildə quraşdırılması işlərinə başlanılacaq. Həmçinin qeyd edilib ki, bu işlər çərçivəsində sakinlərdən daxil olan şikayətlər əsasında paytaxtın müxtəlif ərazilərində yerləşən 46 ünvandakı yerüstü və yeraltı keçiddə ümumilikdə 177 eskalatorun və 2 travelatorun, yəni pilləsiz gəzinti sürətini artırmaq üçün özü hərəkət edən şaqili yolun yenilənməsi nəzərdə tutulur. Hazırda Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin balansında olan sözü gedən eskalator və mexanizmlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən yenilənəndən sonra balansa qəbul ediləcək.

Yay mövsümündə artan sərnişin tələbatını nəzərə alan Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 6-31 iyul tarixlərində Bakı-Akstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edib və ADE-dən bildirilib ki, əlavə reyslərə əsasən qatarlar bazar ertəsi və çərşənbə

0: 105 FM'desin. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

Məhəbbət sinəmdə bir ocaq qalır deyir, amma bilmirəm bugün su tapacaqsınız onun üzərinə, o ocağı söndürmək üçün ya yox. Çünki su xəttinin üzərinə qəzalı vəziyyətdə olan siirtmənin yenisi ilə əvəz olunması ilə əlaqədar Bakı şəhərinin Nərimanov, Nəsimi, Yasamal və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib ki, təmir bərpa işləri bugün günorta saatlarına dək davam edəcək və aidiyyatı qurumlar işlərin yekunlaşdırılması

Belə ki, Naxçıvan yallısı, Şərur yallısı, Şəki yallısı və digər məşhur yallılar var. Müasir dövrdə də bu janrın yeni variantları yaranır. Abşeron yallısı bu qəbildəndir. Oyun havasını 2000-ci ildə Mahir Qarmon ifaçısı Nizami Əskərov bəstəliyib. Məlumdur ki, Abşeron Azərbaycanın geniş inzibati əraziyə malik rayonlarından biridir. Sənətçi rəqs havasına bu tarixi ərazinin adını verib. Rast məqamına əsaslanan Abşeron yallısı iki hissəlidir. Yallı janrının xarakterinə uyğun olaraq birinci hissə moderato, yəni orta, ikinci hissə isə vivo, yəni cəld tempdədir. Bütün yallı oyun havalarında olduğu kimi burada da xalqın birliyi və şənliyi təmsil olunur.

0: Ata!
1: Nə adam səsi gəldi? Haradadır buranın açarı?
2: Döyüb səni.
3: Qumrun da vəziyyət çox pisdir.
2: Dərdlərimi unutmağa çalışıram.
1: Qumru özünə gəl, nə olar? Qumru ölmə, nə olar? Qumru...
4: Qədir neçə dəfə mənim ölümdən xilas edin.
1: Qədir haranın küçüyüdü ki, mənim oğlumu salsın orada bağlayıb saxlasın, hə?
2: Həmişə də Qədiri sevəcəm. Niyə başa
1: çıxın səsini?
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Rusiya ordusunun iyulun 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə endirdiyi kütləvi hava zərbələri nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin sayı 30 nəfərə çatıb. Bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidməti məlumat yayıb. Hava zərbələrindən xəsarət alanların sayı isə 90 nəfəri ötüb. Onların arasında uşaqlar da var. Hazırda Kiyevdə 4 lokasiyada dağıntıların təmizlənməsi işi davam edir. Qeyd edək ki, Rusiya ordusunun Kiyevə endirdiyi kütləvi hava zərbələri nəticəsində 30-a yaxın yaşayış binası dağılıb. Ən böyük dağıntı isə Kiyevin Darnitsk rayonunda yerləşən 9 mərtəbəli binada baş verib. Hazırda dağıntıların altında insanların qaldığı güman olunur. Rusiya ordusunun Ukraynaya hava hücumu zamanı ümumilikdə 70-dən artıq müxtəlif tipli raketdən və 500-ə yaxın drondan istifadə etdiyi bildirilir. Əsas hədəf Kiyev şəhəri olub. Bugün Kiyevdə matəm günüdür. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski iyulun 2-sinə keçən gecə Kiyevə endirilən kütləvi zərbələrə görə Rusiyanın mütləq cavab alacağını bildirib. Bu barədə Zelenski paytaxtın Danitsa rayonunda zərbənin endirildiyi yerdə danışıb. O həmçinin bildirib ki, Ukrayna ədalətli sülh və müharibənin ədalətli şəkildə başa çatmasının tərəfdarıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump

Münaqişə nisbətən qısa müddətdə ABŞ ordusunun qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olmasına imkan verib. Mən nəyə nail oldum? Mən onları hərbi baxımdan darmadağın etdim, deyə ABŞ lideri bildirib. Efirdə xəbərlərdir. Masallıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə ötən gün axşam saatlarında Masallı yardımlı yolunun Ərkivan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Ərkivan qəsəbə sakini 31 yaşlı Rusif Babayev idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən Cəlilabad rayon sakini Nikbin Feyzullayevin idarə etdiyi digər Mercedes markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində sürücü Rusif Babayev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan 3 nəfər sərnişin müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Ərkivan qəsəbə sakinləri olan yaralılar 33 yaşlı Pərvin Həsənov, 23 yaşlı Fərid Qasımov və 34 yaşlı Araz Məmmədzadə təcili tibbi yardım briqadalarının köməyi ilə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunublar. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Araz Məmmədzadə

üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 30-35, Aran rayonlarında 31-36, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Nefrində Gəlsərin proqramının ikinci saatı start götürdü və ümid edirik ki, gününüz gözəl başlayıb və elə bu gözəl ovqatı da növbəti, yəni bu ikinci saatda da birlikdə qoruyub saxlaya biləcəyik. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır, bugün bizim səs rejissorumuz isə Kamran Nadiroğludur. Yenə də maraqlı xəbərləri və gündəmdə olan xəbərləri sizin nəzərinizə çatdıracaq və eyni zamanda səs rejissorumuz Kamran həmin o xəbərləri səsləndirəcəyi mahnılarla bəziyəcək. Odur ki, yeni gününüz aydın olsun.

0: Sadece 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel səhərimi dinləyin.
1: Proqramımız davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahanın iştirakçılarını qanunvericiliyin tələblərinə və imtahan qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb və qeyd olunub ki, bəzi hallarda abituriyentlər qanunsuz yollarla imtahandan müsbət nəticə əldə etməyə cəhd göstərirlər. Hər bir imtahanın nəticələri elan olunarkən qayda pozuntuları barədə ictimaiyyətə məlumat verilir və imtahandan xaric olunan şəxslərin nəticələri isə ləğv edilir.

həmin şəxsin əsl kimliyi müəyyən olunaraq imtahana buraxılmayıb. Din vurğulayıb ki, belə hallarda imtahanda iştirak etməli olan şəxsin bütün imtahan nəticələri ləğv edilir və o müsabiqədən kənarlaşdırılır. Başqasının yerinə imtahana girməyə cəhd edən şəxs də hüquqi məsuliyyət daşıyır. Bu cür hallara yol verənlər arasında bəzən ali təhsil müəssisələrinin aşağı kurs tələbələri də olur və nəticədə onlar təhsil aldıqları ali məktəbdən xaric edilə bilərlər. Bildirilib ki, bəzi qayda pozuntuları hüquqi məsuliyyət yaradır. Belə hallardan biri imtahanda iştirak etməli olan şəxsin əvəzinə başqasının imtahan verməsi və ya buna cəhd göstərməsidir. Bu hərəkət tələbə qəbulu qaydalarına zidd olmaqla yanaşı qanunvericiliklə də məsuliyyət yaradır. Qeyd olunub ki, əvvəlki illərdə də analoji qayda

Orta ixtisas təhsil məsələlərinə tələbə qəbulu, eyni zamanda digər imtahanlarla bağlı qanunvericiliyin tələblərinə tam riayət etməyə çağırıb və bu sayədə qaydaları pozan şəxslərə qarşı ciddi tədbirlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyini diqqətə

zamanı sərfəli qiymətlərlə limitsiz, yüksək sürətli internetdən istifadə edə biləcəklər. Biznes sinif sərnişinləri, eləcə də Azal Mis layihəlik proqramının elit və platinum statuslu üzvləri bort daxili internet xidmətindən ödənişsiz yararlana biləcəklər. Bunun üçün internetə qoşulma portalında ad, soyad və oturacaq nömrəsini daxil etmək kifayətdir. İnternetə qoşulma portalı vasitəsilə sərnişinlər həmçinin heç bir əlavə ödəniş etmədən uçuş daxili əyləncə sisteminə qoşularaq film, musiqi və digər rəqəmsal məzmunlardan istifadə edə bilirlər. Uçuş daxili internet xidməti hazırda Azalın yeni nəsil Airbus A320 Neo və Airbus A321 Neo tipli təyyarələrində mövcuddur.

Bayaq dedim ki, bugün iyulun 3-üdür və bugün görək, yəni iyulun əvvəli şans hansı bürclərin üzünə güləcək, astroloqlar bu barədə nə deyir? İstəyirəm ki, bu barədə sizinlə ətraflı danışım. İyul ayının ilk günləri bəzi bürclər üçün deyirlər ki, uğurlu və məhsuldar keçəcək. Xüsusilə karyera, maliyyə və şəxsi münasibətlər və yeni imkanlarla bağlı sevindirici hadisələrin yaşanacağı bildirilir. Üçün deyirlər ki, uğurlu və məhsuldar keçəcək. Xüsusilə karyera, maliyyə və şəxsi münasibətlər və yeni imkanlar bağlı sevindirici hadisələrin yaşanacağı bildirilir. Hansı bürclərdir siyahıda? İlk olaraq Qoç. İyulun əvvəlində Qoç bürcü nümayəndələrinin enerjisi və motivasiyası yüksək olacaq. İş həyatında yeni təkliflər, gəlir imkanları və uğurlu qərarlar ön plana çıxa bilər. Siyahıda ikinci yerdə buğadır. Buğalar üçün maliyyə baxımından əlverişli dövr başlayır. Gözlənilməz qazanc, uğurlu alış-veriş və yeni əməkdaşlıqlar gündəmdə ola bilər. Üçüncü yerdə Şirdir. Şir bürcü nümayəndələri şəxsi həyatlarında xoş sürprizlərlə qarşılaşa bilərlər. Yeni tanışlıqlar, münasibətlərdə müsbət dəyişikliklər və uğurlu xəbərlər ehtimalı edilir. Siyahıda əqrəblər də var. Əqrəblər uzun müddətdə üzərində çalışdıqları məsələlərdə müsbət nəticələr əldə edə bilərlər. Astrologiya mütəxəssisi

turistləri bu bürcün nümayəndələrinə yaranan imkanları qaçırmamağı tövsiyə edirlər. Bilirəm, siz də öz bürcünüzü gözləyirsiniz. Deyilsin axır ki, bilmirəm, bu sizsiz ya yox, Oğlaq bürcü. İyulun ilk günləri oğlaqlar üçün karyera və biznes sahəsində uğurlu hesab olunur. Yeni layihələrə

Kamran başını belə yeləyir ki, niyə görə qız gücü yox idi bu siyahıda, amma qızların da bəxti gətirəcək bu il deyirlər, onlar üçün də uğurlu olacaq. Odur ki, darıxdırma özünü. Və buna baxmayaraq, iyulun başlanğıcı sadalanan büclər üçün daha uğurlu və perspektivli dövr kimi qiymətləndirilir. Uğurlu və perspektivli dövr kimi qiymətləndirilir.

Əgər eşqinizin aləmə səs salmasını istəyirsinizsə, yoga ilə məşğul olun. Çünki yoga ürək sağlamlığı üçün ən faydalı vasitələrdən biridir. Hətta deyirlər ki, yoga ürəyin sağlamlığının dəstəklənməsinə və stresin azalmasına kömək edə bilər. Bunu Harvard Universitetinin mütəxəssisləri deyirlər və mütəxəssislər müntəzəm yoga məşqlərinin fiziki hazırlığın artırılması ilə yanaşı, ürək sağlamlığının qorunmasına və psixoloji rifahın yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərdiyini bildiriblər. Və yoga əzələ gücünü, elastikliyi və bədən tarazlığını inkişaf etdirən, eyni zamanda nəfəs məşqləri və meditasiya elementləridir.

Bununla yanaşı mütəxəssislər vurğulayıblar ki, mövcud elmi sübutlar yoqanın infarkt və ya insultun qarşısını aldığını təsdiqləmir. Bu səbəbdən yoqa sağlam həyat tərzinin bir hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Tibbi müalicəni əvəz edən üsul kimi də qəbul olunmalıdır.

0: İdman xəbərləri.
1: Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatının biletləri artıq satışa çıxarılıb. Azərbaycan Cüdo Federasiyasından bildirilib ki, bununla yanaşı yarışın rəsmi kommunikasiya kampaniyasına da start verilib və çempionatın əsas vizual konsepsiyası ictimaiyyətə təqdim olunub. Dünya çempionatının biletlərini iticket.az platforması vasitəsilə onlayn eləcə də şəhərin müxtəlif satış məntəqələrindən əldə etmək mümkündür. Turnirdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ən güclü cüdoçuların iştirakı gözlənilir. Qarşıdakı aylarda yarışın proqramı, iştirakçılar, azarkeş zonaları və digər yeniliklərlə bağlı məlumatlar mərhələli şəkildə açıqlanacaq. Qeyd eləyək ki, Mundial oktyabrın 4-dən 11-nə dək Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək. Sumqayıt Futbol Akademiyasının direktor vəzifəsinə təyinat baş tutub. Klubdan verilən məlumata görə bu vəzifəni Adil Şükürov icra edəcək. Qeyd edək ki, 48 yaşlı mütəxəssis daha öncə Zirə, Şüvalan, Kəpəz və Səbail kimi klublarda baş məşqçi vəzifəsində çalışıb. Adil Şükürov həmçinin müxtəlif dönəmlərdə Bakı Futbol Akademiyasında U15 və U17 millilərdə də məşqçi fəaliyyəti göstərib.

AZN, WIP sektorları isə 150 AZN-dir. Qarabağ-Vestri görüşü iyulun 9-da saat 20:00-da başlayacaq. Belə, proqramımızı yekunlaşdırırıq dediyim kimi, sizinlə sağollaşıram. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızı idi. Bugün bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğlu idi. Hər səhəriniz xeyirli xəbər.

Qalanların sayı isə 90 nəfəri ötüb. Xatırladaq ki, bugün Ukraynada matəm günüdür. Niderlanda atəşkəs razılaşmasından sonra Ukraynadakı mümkün beynəlxalq missiyada aktiv siyasi və hərbi rol almalıdır. Bu barədə Niderland hökumətinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə Məşvərət Şurasının hesabatında qeyd olunub. Sənəd müəlliflərinin fikrincə, rəsmi Haqa gələcək beynəlxalq zəmanət missiyasının siyasi və hərbi rəhbərliyini öz üzərinə götürəcək koalisiyanın yaradılmasında iştirak etməlidir. Qeyd olunur ki, Niderland hərbi qulluqçularının göndərilməsi qərarı konstitusiya normalarına uyğun olaraq parlament tərəfindən ayrıca qəbul edilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Hörmüz boğazından keçən gəmilərdən ödəniş tələb etmək planından imtina etməsi müqabilində İrana dondurulmuş aktivlərinin bir hissəsini azad etməyi təklif edib. Bu barədə The Wall Street Journal mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Donald Trumpın kürəkəni Jared Kushner bu həftə Dohaya səfər zamanı Qətər vasitəçiliyi ilə danışıqlardakı çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yollarını müzakirə ediblər. Qəzet qeyd edir ki, Vaşinqton Tehrana boğaza nəzarət iddialarından və gəmilərdən rüsum toplamaq fikrindən imtina etməyi təklif edib. Bunun müqabilində isə İranın dondurulmuş təxminən 100 milyard dollarlıq vəsaitinin bir hissəsinə çıxış əldə etməsini nəzərdə tutulur. Qəzet onu da qeyd edib ki, İran tərəfi bu təklifi rədd edib və Hörmüz boğazına nəzarət etmək hüququnda israr etməyə davam edib. İyulun 7-si və 8-ində Ankarada keçirilməsi planlaşdırılan NATO liderlərinin sammiti ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri təkcə Türkiyənin paytaxtını deyil, bir çox ətraf əyalətləri də əhatə edəcək. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Mustafa Çiftçi bildirib. Onun sözlərinə görə, ümumilikdə ölkə üzrə 56.288 hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb olunub ki, onlardan 48.841 nəfəri polis nümayəndəsi, 7.447 nəfəri jandarmdır. Çiftçi həmçinin kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin xüsusi vacib adlandırıb. Venezuelada baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2595-ə, yaralananların sayı isə 12400-ə çatıb. Bu barədə ölkənin müvəqqəti prezidenti Delcy Rodriguez məlumat verib. O, hadisə zamanı Venezuelanın La Guayra ştatının dövlət qulluqçularının böyük əksəriyyətinin dağıdıcı zəlzələlər zamanı həyatını itirdiyini deyib. Rodriguez əlavə edib ki, zəlzələlər 855-dən çox tikiliyə ziyan vurub, onların 127-si tamamilə dağılıb. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola'dan ölənlərin sayı 447-yə çatıb, 1460 təsdiqlənmiş yoluxma halı qeydə alınıb, 213 nəfər isə sağalıb. Bu barədə ölkənin rabitə və kütləvi informasiya vasitələri Nazirliyi məlumat yayıb. Bugün Bakıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Sabunçu rayonunda baş verib. Mahir Vəliyev idarə etdiyi Toyota Prius markalı avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək yolun sağ tərəfində olan dəmir məhəccərə çırpılıb. Hadisə nəticəsində sürücü aldığı xəsarətlərdən qəza yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan sərnişin Fəridə Bədəlova isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 30-35, Aran rayonlarında 31-36, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə.

Ay dərdim, dərmanım gül getsin, dumanın baxışın şəfəqə bənzəsin. Yer açıq,

0: 105 FM. Reklam var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Adam, insan, bəşər, adama yovuşan, xoşxasiyyət, istiqanlı, mehriban, adama yovuşmaz, qara qabaq, qanı soyuq, mızı, adama yovuşmazlıq, qara qabaqlıq, başı soyuqluq, mızılıq, adama oxşamaz, çirkin, biçimsiz, eybəcər, adama oxşamazlıq, çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik, adam yeyən, vəhşi, qorxunç, heybətli, adamlı, arxalı, köməkli, himayəli, adamlıq, insanlıq, ünsiyyət, adamlıq, doğruluq, alicənablıq, xeyirxahlıq, yaxşılıq, adamsız, kimsəsiz, yalqız, arxasız, köməksiz, himayəsiz, adamsızlıq, kimsəsizlik, yalqızlıq, arxasızlıq, himayəsizlik, adamcıl, yırtıcı, vəhşi, adamcıllıq, yırtıcılıq, vəhşilik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

Zaqatala. İnzibati mərkəzi Zaqatala şəhəridir. Zaqatala rayonu 8 avqust 1930-cu ildə təşkil edilib. Zaqatala rayonu Azərbaycan Respublikasının şimal-qərbində, Böyük Qafqaz Sıra dağlarının cənub yamacları Qanıq Əriçay vadisində yerləşir. Cənubdan Gürcüstan Respublikası, şimaldan Rusiya, qərbdən və şərqdən Balakən və Qax rayonları ilə həmsərhəddir. Ərazisi 1348 kvadrat kilometrdir. Əhalisi 124.850 nəfərdir. Rayonun ərazisində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 saylı qərarına əsasən dövlət tərəfindən qorunan 100-ə yaxın abidə qeydə alınıb. Bunlardan ən qədimləri Pəri Qala, Armatay Qalası, Çingiz Qala, Şeytan Qalası, Zaqatala Qalası və başqalarıdır. Rayonun kəndlərində 6-8-ci əsrlərdən qalmış ondan çox Alban abidələri mövcuddur.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: səs gəlmə. Haradadır buranın açarı?
1: Döyüb səni.
2: Qumunun da vəziyyət çox pisdir.
1: Dərdlərimi unutmağa çalışıram.
0: Qumru özünə gəl, nə olar? Qumru ölmə, nə olar? Qumru...
3: Qədir neçə dəfə mənim ölümdən xilas edin.
0: Qədir haranın küçüyüdü ki, mənim oğlumu salsın orada bağlayıb saxlasın, hə?
1: Həmişə də Qədiri sevəcəm. Niyə başa
0: çıxın? Göz səsini!
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı, saat 11'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 35 mindən çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilir. Daha ətraflı əməkdaşımız Südabə Cahangirli məlumat verəcək.
1: İlkin məlumatlar ondan ibarətdir ki, bugünkü məhkəmə iclası müdafiə tərəfinin çıxışlarının icrası ilə davam etdiriləcək, hansı ki, müdafiə tərəfi də çıxışlarının icrası üçün kifayət qədər zaman vaxt ayrılıb sərbəst şəkildə və eyni zamanda onlara bunun üçün şərait yaradılıb. Təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçiləri, hansı ki, təqsirləndirilən şəxslərə hər birinə 2 müdafiə

0: Müdafiəçi ayrılıb dövlət hesabına. Onlar çıxışlarını, icrasını sərbəst şəkildə ifadə edirlər və təqsirləndirilən şəxslərin fikirlərini çatdırması üçün sərbəst şəkildə onlara rus və erməni dilində tərcüməçilər də ayrılıb. Onlar fikirlərində, çıxışlarında Bakı Hərbi Məhkəməsinin 5 fevral 2026-cı il tarixli qərarından verdikləri apellyasiya şikayətlərini çıxışlarında əsaslandırmalıdırlar. Məhkəmə prosesi bir neçə dəqiqə sonra başlayacaq. Qeyd edək ki, tərəflər artıq gəliblər, tədricən prosesin keçirildiyi binaya daxil olurlar. Təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı, onda qeyd edək ki, Azərbaycana və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirli bilinirlər. Onlar birinci instansiya məhkəməsinin hökmü ilə, onlardan 5 nəfəri ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olub, digərləri isə 16 ildən 20 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər. Bugünkü iclasla bağlı nələr baş verəcək növbəti saatlarda biz bu barədə xəbərlərin növbəti buraxılışlarında daha geniş məlumatları çatdırmağa çalışacağıq.
1: Efirdə xəbərlərdir. Ötən gün Kiyevə endirilən hava zərbələri nəticəsində həlak olanların sayı 30 nəfərə çatıb, xəsarət alanların sayı isə 90 nəfəri ötüb. Yeri gəlmişkən, Rusiya ordusu Krivoy Rog şəhərinə də ballistik raketlərlə zərbələr endirib. Hücum nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb. Əsas hədəf mülki infrastruktur olub, xeyli sayda binaya ciddi ziyan dəyib. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın nəzarətində olan Kırım yarımadasını hədəf alıb. Dron zərbələri nəticəsində bir neçə elektrik yarımstansiyasında yanğın baş verib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski iyulun 2-sinə keçən gecə Kiyev şəhərinə endirilən kütləvi zərbələrə görə Rusiyanın mütləq cavab alacağını bildirib. Bu barədə Zelenski paytaxtın Donetsk rayonunda zərbənin endirildiyi yerdə danışıb. O həmçinin bildirib ki, Ukrayna ədalətli sülh və müharibənin ədalətli şəkildə başa çatmasının tərəfdarıdır. Qeyd edək ki, bugün Ukraynada matəm günüdür. Amerika Birləşmiş Ştatları Hörmüz boğazından keçən gəmilərdən ödəniş tələb etmək planından imtina etməsi müqabilində İrana dondurulmuş aktivlərinin bir hissəsini azad etməyi təklif edib. Bu barədə The Wall Street Journal mənbələrə istinadən məlumat verib. Məlumata görə ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Donald Trumpın kürəkəni Jared Kushner bu həftə Dohaya səfəri zamanı Qətər vasitəçiləri ilə danışıqlardakı mürəkkəb vəziyyətdən çıxış yollarını müzakirə ediblər. Qəzet qeyd edir ki, Vaşinqton Tehran boğaza nəzarət iddialarından və gəmilərdən rüsum toplamaq fikrindən imtina etməyi təklif edib. Bunun müqabilində isə İranın dondurulmuş təxminən 100 milyard dollarlıq vəsaitinin bir hissəsinə çıxış əldə etməsi nəzərdə tutulur. Qəzet onu da qeyd edib ki, İran tərəfi bu təklifi rədd edib və Hörmüz boğazına nəzarət etmək hüququnda israr etməkdə davam edir. İyulun 7-si və 8-də Ankarada keçirilməsi planlaşdırılan NATO liderlərinin sammiti ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri təkcə Türkiyənin paytaxtını deyil, bir çox ətraf əyalətləri də əhatə edəcək. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Mustafa Cifci məlumat verib. Onun sözlərinə görə, ümumilikdə ölkə üzrə 56.288 hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb olunub ki, onlardan 48.841 nəfəri polis nümayəndəsi, 7.447 nəfəri isə jandarmdır. Cifçi həmçinin kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin də xüsusi vacib adlandırıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan CNN Türk kanalına müsahibəsində NATO-nun yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirib. Nazir qeyd edib ki, sammitdə NATO 3.0 adlandırılan yeni strateji konsepsiyanın qəbul edilməsi gözlənilir. Yeni fəaliyyət modelinə əsasən ABŞ tək başına Avropanın təhlükəsizliyinin əsas yükünü daşımayacaq. Bunun əvəzinə Avropa ölkələri və Kanada müdafiəyə daha çox pul ayıracaq, ordularını gücləndirəcək və təhlükəsizlik məsuliyyətinin daha böyük hissəsi öz üzərinə götürəcək. Həmçinin o əlavə edib ki, yeni mərhələdə Avropanın təhlükəsizlik sistemində məsuliyyət bölgüsü yenidən müəyyənləşdiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarından asılılığın azaldılması və üzv ölkələrin müdafiə yükünü daha çox öz üzərinə götürməsi hədəflənir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 30-35, Aran rayonlarında 31-36, dağlıq yerlərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Salam, hörmətli. Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 35 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib.

aktivlərinin bir hissəsini azad etməyi təklif edib. Bu barədə The Wall Street Journal mənbələrə istinadən məlumat verib. Məlumata görə ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Donald Trumpın kürəkəni Jared Kushner bu həftə Dohaya səfəri zamanı Qətər vasitəçiləri ilə danışıqlardakı mürəkkəb vəziyyətdən çıxış yollarını müzakirə ediblər. Qəzet qeyd edir ki, Vaşinqton Tehrana boğaza nəzarət iddialarından və gəmilərdən rüsum toplamaq fikrindən imtina etməyi təklif edib. Bunun müqabilində isə İranın dondurulmuş təxminən 100 milyard dollarlıq vəsaitinin bir hissəsinə çıxış əldə etməsi nəzərdə tutulur. Qəzet onu da qeyd edib ki, İran tərəfi bu təklifi rədd edib və Hürmüz boğazına nəzarət etmək hüququnda israr etməyə davam edib. Pentagon Avropada

0: Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 462.1-ci maddəsinə əsasən dəbbə pulu, yəni cərimə və ya pensiya, tərəflər arasında bağlanan müqavilə şərtlərinə əməl edilmədikdə, yəni öhdəlik vaxtında və ya lazımi qaydada icra olunmadıqda, o cümlədən gecikdirildikdə, borclunun kreditora ödəməli olduğu əlavə pul məbləğidir.
1: Hüququmuz var.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% faizi...

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bakının Mərdəkan qəsəbəsində qədimi tarixi abidələr çoxdur. Onlardan biri də dairəvi Mərdəkan qalasıdır. Yerli əhali ona Şıx qalası da deyir. Üslubu Şirvan Abşeron memarlıq məktəbinə aiddir. Dairəvi sütun şəklində olan qala yuxarı qalxdıqca daralır. Şirvan Şahı 3. Fərubürzünün sifarişi ilə 1232-ci ildə inşa olunub. Memarı yerli sənətkar Əbdülməcid Məsudoğludur. Qala dairəvi formada, kiraç daşından tikilib. Hündürlüyü 16 metrdir. Daxili 3 yarusdan ibarətdir. Yaruslar sferik kümbəzlərlə örtülüb və daxili piləkənlərlə bir-biri ilə əlaqəlidir. İkinci və üçüncü mərtəbələrə işıq düşməsi üçün bayırdan içəriyə doğru genişlənən ensiz zolaq şəklində pəncərələri var. Həyətinin eni və uzunu 25 metrdir. Hasarın hündürlüyü hazırda 7 metrə çatır. Onun tinlərində güllələr, məhəccər və mazğallar vardır. Dairəvi Mərdəkan qalası hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

bize andırdı muğam. Suç ilerkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ağır.

verilib. Keçirilən vida mərasimində şəhidlərin ailə üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri, qazilər və hərbiçilər iştirak ediblər. Vida mərasimlərindən sonra şəhid Dəyanət Musayevin və Rauf Əhmədovun nəşinin qalıqları doğulduqları kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, 1973-cü ildə anadan olan Dəyanət Musayev 1993-cü ildə Murovdağ silsiləsində gedən döyüşlərdə, 1969-cu ildə anadan olan Rauf Əhmədov isə 1993-cü ildə Ağdərə istiqamətində gedən döyüş zamanı itkin düşüblər. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Xankəndi şəhərində Xankəndi 2 və Ağdərə rayonunda Həsən Riz yarımstansiyaları sökülərək ən müasir rəqəmsal texnologiyalara əsasında yenidən inşa edilir. Xankəndi 2 yarımstansiyasının tikintisi Xankəndi şəhərinin, ətraf yaşayış məntəqələrinin və bütün mühüm infrastruktur obyektlərinin

şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gecə 20-24, gündüz 30-34, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 31-36, dağlıq yerlərdə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bugün 3 yıl tarixi və həftənin cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun deyə qarşıda 2 gün istirahət. Yaxşı dincəlin, amma yaxşı dincəlmək üçün həm də deməli bizim sizə verə biləcəklərimiz var. Söhbət sırf retroritm verilişində dinlədiyiniz və həmin o illərə qayıdacağınız, həmin o ölkələrə belə deyim, səyahət edəcəyiniz məqamlardan gedir. Studiyada sədaqət rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. İlin 184-cü günüdür. Onu vurguluyum və bugün playlistimizə kimləri daxil etmişik? Əslində bir neçə məşhurlar var playlistimizdə. Sadəcə olaraq yenə də həmişə verilişin gedişatından asılı olaraq baxırıq ki, nəyi səsləndirə bilərik, nəyi səsləndirə bilmərik. Amma dəqiq bilirəm ki, Dean Martin'in ifasını eşidəcəksiniz. Ondan sonra cover versiyada digər məşhurun səsini eşidəcəksiniz. The Cats qrupundan çoxdandır ki, mahnı səsləndirmirik sizin üçün. Onu da eşidəcəksiniz. Suzy Quatro'nun çox məşhur Chris Norman'dan İstanbul'un dueti var. O da bugün playlistimizdə yer alıb. Amma Suat Sunan'ın məşhur Olelli mahnısı ilə başlayırıq. Türk estradasının əvəz olunmaz hitlərindən birinə çevrilmişdi zamanında.

2000-ci illərin əvvəllərində dillər əzbər oldu və məşhur hit mahnılardan hesab olundu Türk estradasında. Türkiyəli sənətçi Suat Sunan'ın ifa etdiyi mahnıdır və mahnının sözləri də, musiqisi də Kayahan'a məxsusdur. Və onu qeyd edim ki, Kayahan özü bu mahnını səsləndirməmişdi. Kayahan ümumiyyətlə mahnılarının sözlərini səsləndirməmişdi. Kayahan ümumiyyətlə mahnılarının sözlərini nağıl olaraq yazır. O bunu bir neçə dəfə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib və belə olur ki, sonradan Suat Sunaya məhz bu sözləri təqdim edir və birgə işbirliyi nəticəsində o Lelli mahnısı işığızı görür və onu da qeyd edim ki, 2002-ci ildə sonradan Su Damlası adlı albumu çıxır elə Suat Sunanın və məhz həmin albuma da daxil edilir bu mahnı. Biz indi 2000-ci illərdən qayıdacağıq bir neçə, azı 2-10 illik əvvələ söhbət 78-ci ilin hitindən gedir. 78-ci ilin hitində hit mahnıları sırasında bir neçə duetlər var. Həmin duetlərdən birini sizin üçün səsləndirəcəyik. Ayrı jurnal versiyada söhbət Suzy Quatro'na və Chris Norman'ın birgə ifa etdiyi məşhur Stambilin in mahnısından gedir və bu mahnı Chris Norman Smokey qrupundan ayrıldıqdan sonra işığı görmüşdü, onu da vurğulayım. Mahnı da adətən soft rock janrında yazılmışdı, amma pop elementlərini də siz sezə bilərsiniz. Dediyim kimi, ən məşhur duet musiqilərindən, nümunələrindən biri hesab olunur. Eşidək Stambilin özdə orijinal versiyanı.

bu hitin deməli hit paradlardakı mövqeyini istəyirəm çatdırım dinləyicilərin nəzərinə. Məsələn, ən qısa müddətli göstərici İrlandiyanın hit paradıdır. Söhbət 13-cü yerdə qərarlaşdığı pozisiyadan gedir. 2 həftə cəmi qala bilmişdi 13-cü yerdə. Daha sonra, məsələn, 6 həftə İsveçin hit paradına

Dediğimiz Sway mahnısına bu mahnının orijinalı 53-cü ildə yazılıb, onu deyim. Və Meksikalı bəstəkar Pablo Beltran yazmışdı bu mahnını. Bu mahnının belə deyim ki, tərcüməsi kim olacaq adlanır. İspan dilindən tərcümədən danışıram. Amma sonradan bu mahnını bir il sonra oxudu Dean Martin və çox məşhurlaşdırdı dünyada. Bir neçə remake versiyaları var və deyim ki, 2003-cü ildə az əvvəl biz Michael Bublé'nin səsini səsləndirdiyi sizin üçün 2003-cü ildə bu mahnıya da müraciət etmişdi. Romantik üslubda versiyalarından biri də çox sevilmişdi. Pisco Dolls mahnı 2005-ci ildə səsləndirmişdi. Sway mahnısını yeni aranjmanda, yeni təqdimatda o da sevilmişdi. Amma biz sizə Arda Pekan'ın ifasını səsləndirəcəyik. Çünki Arda Pekan Azərbaycanda səhnə alanda, konsert verəndə dəfələrlə bu mahnını səsləndirib. Çünki sevirdilər Arda Pekan'ın ifasında. Kim nə dərsə desin, sevgini belə deməli, təqdim edirdi o istədiklərinə, sevdiklərinə, ümumiyyətlə pərəstişkarlarına. Arda Pekan'ın remake versiyasını dinləyək.

Bu mahnını bir neçə ifaçıların səsində biz dinləmişik. Əslində orijinal ifa The Four Seasons qrupunun ifasıdır. Sonradan Frank Sinatra da bu mahnını oxuyub. Bir neçə dediyim kimi ifaçılar var. Dean Martin'in özündə Can't Take My Eyes Off You mahnısından gedir söhbət. Amma biz bu dəfə Tina Charles'ın dəyişik versiyasını sizə təqdim edirik. Dinləmək istədiyin

0: Biz de varız.
1: Vətən ağına.
0: Vətən yanında. Biz de varız.
2: Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bizə təqdim olunan vətənsevər gənclərdən biri Fidan Abdullazadədir.
3: İtaliyada biz də varıq.
4: Biz də varıq.
2: İtaliyadakı Azərbaycan Mədəniyyət Evi təşkilatına rəhbərliyə edən Fidan xanımın əsas məqsədlərindən biri milli kimliyimizi, tariximizi və milli dəyərlərimizi İtaliyada həyata keçirdiyi layihələr vasitəsilə tanıtmaqdır.
5: Fidan xanım, bilmək istərdim, milli bayramlarımızı olduğunuz şəhərdə necə qeyd edirsiniz? Ümumiyyətlə, necə qarşılanır?
6: Milli bayramlarımızı olduğunuz şəhərdə necə qeyd edirsiniz? Ümumiyyətlə, necə qarşılanır?
7: Milli bayramlarımızı burada bəzən müxtəlif mədəni proqramlar, bəzən sadə görüşlər, bəzən isə xüsusi təşkil olunmuş tədbirlər vasitəsilə qeyd edirik. Bu tədbirlərdə əlbəttə ki, musiqimiz, mətbəximiz, tariximiz və adət-ənənələrimiz təqdim olunur. Məqsədimiz bayramları sadəcə qeyd etmək yox, eyni zamanda mədəniyyətimizi paylaşmaqdır. Belə tədbirlərdə yalnız yerli icma üzvlərimiz iştirak etmir, eyni zamanda xarici qonaqlarımızı da dəvət edirik. Onlar hər zaman sevinclə tədbirlərə qatılır və ölkəmizə maraq göstərirlər. Xüsusilə xarici qonaqlar üçün bu bayramlar çox maraqlıdır. Çünki ölkəmizi məhz belə səmimi və canlı mühitdə daha yaxından tanımaq imkanı əldə edirlər. Son tədbirlərimizdən birində, məsələn, çox maraqlı bir hadisə yadımda qalıb. Zəfər gününü qeyd edirdik və tədbirdə xeyli xarici dostlarımız, qonaqlarımız iştirak edirdi. Tədbirin sonunda Azərbaycan musiqiləri çalındı və rəqslər başladı. Xarici dostlarımız əvvəlcə sadəcə kənardan durub izləyirdilər. Amma sonra hamısı ritmi tutub bizimlə birlikdə rəqs etməyə başladılar, çox əyləndilər. Və tədbirin sonunda həmin xaricilərdən bir çoxu mənə yaxınlaşıb musiqinin adını soruşdu. Bizə göndərə bilərsən mi? Filan kimi suallar verirdilər və o an mənim çox yadımda qalıb.
8: Sərhəd tanımayan sevgilər.
9: İspaniyada biz də varıq.
10: Niderlandda biz də varıq.
11: İngiltərədə biz də varıq.
12: Vaşinqtonda biz də varıq.
13: Biz də varıq.
5: 15 ildir vətəndən uzaqda yaşayırsınız. Bu ayrılıqda əlbəttə bir həsrət də var. Vətənin nə üçün darıxdınız?
7: Bəli, vətəndən uzaqda yaşamaq əlbəttə ki, asan deyil. İnsan daim bir həsrət hissi ilə yaşayır. Məsələn, təhsil almağa getdiyin dövrdə bəzən

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
1: 105 FM.
3: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir.

dünyanın məşhur opera teatrları, Odessa Opera və Balet Teatrı. Odessa Opera və Balet Teatrının binası Ukraynanın memarlıq incilərindəndir. Odessa'da ilk şəhər teatrı İtalyan Francesco Frappolli'nin layihəsi əsasında tikilib. Qar kimi ağ binanın fasadı limana baxırdı. Zala 800 tamaşaçı yerləşirdi və 3 pilləli lojalara 44 oturacaq quraşdırılmışdı. 13 pilləli lojalara 44 oturacaq quraşdırılmışdı. Onların arxasındakı böyük yarım dairəvi boşluqda daha 700-ə yaxın teatr izləyicisi köhnə İtaliya teatrlarında olduğu kimi tamaşaya ayaq üstündə baxa bilərdi. Əvvəllər teatrın səhnəsində məşhur opera müğənniləri, İmperator və Kral teatrının truppaları çıxış eləyib, dram və komediyalar nümayiş olunub, bir az sonra baletlər meydana çıxıb. İlk şəhər teatrının opera repertuarına Rossini, Bellini, Donizetti və Verdi'nin əsərləri daxil idi. Bir zamanlar Odessalılar bu səhnədə dünya səhnəsinin ulduzlarını alqışlayıblar.

1873-cü ildə teatr yanıb külə dönəndən sonra yeni teatrın tikintisi Viyana, Budapeşt və digər Avropa şəhərlərində teatrlar inşa etmiş məşhur Avstriyalı memarlar Ferdinand Fellner və Hermann Helmerə həvalə edildi. Aradan 11 ilə yaxın vaxt keçdi. Yenidən qurulan teatrın açılışı 1887-ci il oktyabrın 1-də oldu. ...1925-ci il martın 15-də Giacomo Meyerbeer'in Peyğəmbər operasından sonra odla ehtiyatsız davranıldığına görə bina yenidən yandı. Opera teatrı bir il ərzində bərpa edildi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Tarihin aynası Azerbaycan Radyosu.
2: Yüz yıl içinde Azerbaycan Radyosu cəmiyyətin mədəni inkişaf üçün ən çox iş görən təşkilatların başında gəlir. Millətin mədəni yetişməsi üçün yeni nəslin bədii zövqünün formalaşmasında ən böyük iş Azerbaycan Radyosu gördü. Azerbaycanda formalaşan musiqi janrlarının, musiqi tiplərinin hamısının dinləyicilərə bərabər şəkildə çatdırmaqda Azərbaycan Radiosu çox mahir idi və çox böyük işlər görmüşdü. Azərbaycanın dövlətin ucqar kəndlərində belə dünyanın ən böyük musiqi kollektivlərini, ən görkəmli əsərlərini insanların qulağına çatdırırdı. Bunun nəticəsində hər yeni gələn nəsil daha zövqlü, daha mədəni yetişirdi. Azərbaycan Radiosunun fəaliyyətini başqa ölkədə yaranan kanallar da mənimsəməlidir. 100 illik münasibəti ilə Azərbaycan Radiosunun bütün işçilərini təbrik edirəm, özüm içində olmaq şərti ilə və arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosu necə işləyirdisə, elə də davam eləsin. Yeganə

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Belarus Respublikasının Dövlət Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün 6-cı yüksəliş müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsinə start verilib. Yarımfinal mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanan 331 namizəd bu mərhələdə real iş mühitinə uyğun hazırlanmış

Baş verib. Bəlucistan əyalətində sərnişin avtobusu dərəyə aşıb. Hadisə nəticəsində 40 nəfər həlak olub, 8 nəfər türk dilli və Xəzəryanı dövlətlərin səhiyyə menecmenti konqresi başlayıb. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər ölkələr daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən səhiyyə menecmenti üzrə tanınmış mütəxəssislər iştirak edir. Səhiyyə idarəçiliyi sayəsində regionun önəmli tədbirlərindən biri hesab olunan bu tədbir təcrübə mübadiləsi və yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır. Paytaxtın Sabunçu rayonunda narko kuryerliyi etməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. 32 yaşlı Elsevər Mirəliyev və 23 yaşlı Vahid Kərimovdan ümumilikdə 19 kiloqramdan artıq narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nəsimi rayonunda yerləşən obyektlərin birindən 10 min manat dəyərində elektrik naqilləri oğurlanıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 33 yaşlı Tərlan Əhmədzadə saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun oğurladığı elektrik naqillərini metal qəbulu məntəqəsinə satdığı müəyyən olunub. Birgə sularda xilas etmə məntəqəsinin açılışı olub. Mərasimdə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov da iştirak edib. Yeni məntəqə lazım avadanlıqlarla təmin olunub. Qeyd edək ki, hazırda 8-i Bakı və Abşeronda, 12-si isə digər bölgələrdə olmaqla ümumilikdə 20 modul tipli sularda xilas etmə məntəqəsi tikilir. Sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gecə 20-24, gündüz 30-34, aran aylarında gecə 20-24, gündüz 31-36, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Toy adeti.
1: Adah. İlçilikten sonra oğlan ve kız ev arasındaki qohumluq əlaqələrinin ilk adımına adaq deyərdilər. Bu, nişan, deyik, ad etmə anlamında işlədilir. Bəzi bölgələrdə isə toya gələnlərin gəlin qıza gətirdikləri hədiyyələrə, ərmağanlara da adaq deyirlər.
2: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza baxışı dəyişir. Əvvəllər Brüssel ilə Bakı arasında münasibətlərin əsas mövzusu enerji təhlükəsizliyi idisə, bugün gündəmdə daha geniş məsələlər dayanır. Regional təhlükəsizlik, sülh prosesi, nəqliyyat dəhlizləri, yaşıl enerji və geosiyasi tərəfdaşlıq. Çünki qısa müddət ərzində əvvəlcə Antonio Costa'nın ardınca isə Ursula von der Leyen'in Bakıya səfəri heç də təsadüfi görünmür. Bu səfərlər 27 ölkəni birləşdirən Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan münasibətlərində yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir. Bəs Brüsselin mesajları nədən ibarətdir? Bax, bütün bunları biz studiya qonağımızla müzakirə edəcəyik. Bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı, eyni zamanda beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin üzvü Gülşən xanım Paşayevadır. Xoş gəlmisiniz. Gülşən xanım, salamlayıram sizi və dəvətimizi qəbul edin. Biz də sizə minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza qonaq olmuşsunuz. Gəlin elə ondan başlayaq ki, Ursula von der Leyen əvvəlcə Bakıya, daha sonra Ermənistana getdi. Bu artıq Avropa İttifaqının təkcə Azərbaycana deyil, Cənubi Qafqaza maraqlı

enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qədər qaldırdıq münasibətlərimizi ki, o dövrdə biz artıq Avropa İttifaqına 27-ci ilə qədər qazın ixracını 2 dəfə artırmalıydıq. Və bu dövr ərzində 22-dən 26-cı illər ərzində bu proses doğrudan da davam etdi və biz əgər 1 iyul yadınızdadırsa, Ursula von Leyen-in Azərbaycana gəlməsi dövründə həmin o müzakirələr oldu yüksək səviyyədə və həmin o deməli müzakirələrdən sonra deməli media üçün açıqlamalar etdi həm cənab prezident, həm də xanım von Leyen və o dövrdə onlar artıq o məsələlərə qeyd etdilər ki, birinci, doğrudan da enerji baxımından biz çox yaxın tərəfdaşlıq etmişik. Bu strateji tərəfdaşıq biz bu mənada. Çünki Azərbaycan Avropa İttifaqının 10 üzv ölkəsinə bu saat hal-hazırda qazla təchiz edir. Və cənab prezident dedi ki, hətta bu arta da bilər gələcək illərdə. Yəni, ancaq buradakı əgər biz bu iki görüşü məsələn götürsək,

0: vacib rolu var.
1: Təsiri var.
0: Burada əsas məsələ odur ki, biz onda imzaladığımız o sənədlə artıq de-facto sülhü bura gətirdik. Və bu de-facto sülh bura gəldikdən sonra artıq cənab prezident deyir, biz artıq deməli yeni bir de-facto sülh şəraitində yaşayırıq. Düzdür, biz sülh sazişini ancaq parafladıq və onu biz gələcəkdə hökmən imzalayacaq. Ancaq bugünkü reallıqda biz başa düşməliyik ki, bu yeni reallığı artıq başqa aktorlardır. Bu mənada Avropa İttifaqı da artıq görür. Görür ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında artıq de-facto bir sıra addımlar atılır ki, o addımlar əvvəllər mümkün deyildi işğal dövründə. Yəni, məsələn, Azərbaycan tranzitlə bağlı bütün məhdudiyyətləri artıq götürüb və Azərbaycandan artıq həm benzin, həm dizel

0: vasitəsilə sülhü daha da genişləndirmək, onu daha da dərinləşdirmək. Ona görə də burada Avropa İttifaqının burada artıq maraqları bizim özümüzün maraqlarımızla da üst-üstə düşür.
1: Bax, gəlin elə bu məbləğin istiqamətlərini açıqlayaq və hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər, istər sülhlə bağlı, istər

0: var, ayrılan maliyyə vəsaiti Rusiyanın da reaksiyasına səbəb oldu və rəsmi şəxslər tərəfindən bəyanatlar səsləndirildi ki, TRIP layihəsi nəzarət daha çox Rusiya tərəfində olacaq. Yəni bu geosiyasi balansı pozur. Gələcək qarşıdurmalar, gələcək rəqabət üçün hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər?
1: Yaxşı sualdır. Ancaq biz bir şey başa düşmək, TRIP layihəsi birbaşa Ermənistan və ABŞ arasındadır. Rusiya o sənəddə heç bir istiqamətdə yoxdur bugünkü reallıqda və ABŞ və Ermənistan qərar verə bilərlər ki, Rusiya orada hansısa bir formada olsun. Ona görə bugünkü reallıqda Rusiyanın əlbəttə marağı ondan ibarətdir ki, onların fikrincə Ermənistan həmişə onların strateji bir tərəfdaşı olub və Ermənistan da eləcə də qalmalıdır. Ancaq bugünkü reallıqda və son dövrlərdə Paşinyan daim həm xalqın, erməni xalqının daha çox Avropa istiqamətində inkişafı üçün onların onların fikirlərini elə bir əsas götürərək deyir ki, biz də eyni zamanda Avropaya doğru da müəyyən bir istiqamətdə getmək istəyirik. Ona görə bugün məsələn mən oxudum ki, onların deməli pres konfransda elə Ursula von der Leyen elə bir sual veriblər ki, bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bu Ermənistanla vaxtilə yadınızdadır 2013-cü ildə Serj Sarkisyan da o vaxt belə bir vəziyyətdə idi ki, onlar Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi bağlamalıydılar. Və sonda da o artıq onu Putinlə görüşəndən sonra onu çağırmışlar Rusiya. Ondan sonra o qərar verdi ki, yox, o daha onu imzalamayacaq, gedəcək birbaşa Gömrük İttifaqına, sonra da Avrasiya İqtisadi İttifaqına.
0: Yeri gəlmişkən yenidən Paşinyanı çağırıblar Rusiyaya, böyük bir iqtisadi tədbir keçiriləcək və Paşinyanın orada iştirakı, səfəri artıq təsdiqlənib. Yəni seçim qarşısında qalıbmı, yoxsa Rusiya tərəfindən təzyiq və məcburi səfər kimi qiymətləndirmək olar bunu?
1: Burada mən o fikir bayaqkin davam etdirmək istəyirəm. Deməli, söhbət ondan gedir ki, bax, bu sual ona verəndə ki, bu siz də Serj Sarkisyan vəziyyətində qalaraq indi bu Avropa İttifaqı istiqamətini dəyişəcəksiniz öz istiqamətinizi? Paşinyanın cavabı belə oldu ki, mən onu oxudum ki, yox, biz Avropa İttifaqına doğru gedəcəyik. Yəni, söhbət ondan gedir ki, biz öz siyasətimizi balanslaşdırmaq istəyirik. Biz ancaq öz iqtisadi, öz maraqlarımızdan çıxış etmək istəyirik. Və bizim üçün həm Rusiya vacibdir, həm Avropa İttifaqı və ümumiyyətlə hamı vacibdir. Ona görə biz bu istiqamətdə bir tərəfi seçmirik. Biz bütün tərəflərdən istəyirik. Bax, beləcə öz əlaqələrimizi quraq. Və eyni zamanda burada doğrudan da yadınızdadırsa, ayın birində Paşinyanın Mişustindən Rusiyanın deməli hökumətinin başçısı ilə də danışıqları olub, telefon danışıqları və orada da Ermənistan-Rusiya münasibətləri də müəyyən mənada müzakirə olunub. Ona görə buradan biz belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, bugünkü Paşinyan hökuməti başa düşür ki, əlbəttə onlar bir tərəfli olmalı deyirlər. Onlar hansısa bir balans tapmalıdırlar bütün bu aktorlarla, həm Avropa İttifaqı, həm Rusiya və ümumiyyətlə, bax, bu balansın tapılması məncə ən vacib bu saat mənə elə gəlir ki, şərtdir məhz Paşinyan hökuməti üçün.
0: Bəs sülh prosesində Avropa Komissiyasının rəhbərinin bu səfəri necə qiymətləndirilə bilər? Çünki Azərbaycandan sonra Ermənistana getməsi və elə Bakıdakı verdiyi mesajlarda xüsusilə də Prezident İlham Əliyevin liderliyini və Azərbaycanın sülh gündəliyində rolunu xüsusi vurğulaması necə qiymətləndirilir və xüsusilə də birbaşa Azərbaycan prezidentinə məhz siz sülhün təminatçısınız deməsi bu diplomatik nəzakət idi yoxsa
1: bu
0: hansı bir
1: bu məncə reallıq idi, çünki Avropa İttifaqı özü başa düşür ki, əgər biz o 5 prinsipi verməsiydik, məlum
0: yəni bir qədər təəccüblü görünür ki, Avropa İttifaqını başa düşür.
1: Biz adətən inanmırıq, çünki bəli, biz qərəzləri kifayət qədər qərəzli münasibətə ki, biz heç vaxt bəzən onu başa düşə bilmirik ki, nə üçün bax bu.
0: Amma faktdan, fakt qarşısında aciz qaldılar.
1: Reallıq odur ki, və bunu heç cür gizlətmək mümkün değil.

0: qarşısındadır. Bel bağlama olar mı bax bu mənada?
1: Bu çox yaxşı sualdır, məsələsiz, çox Zəhra xanım. Ancaq söhbət ona gedir ki, biz burada biz necə olmalıyıq? Biz çox rasional bir mənada gəlir ki, siyasət apararıq, çox pragmatik bir siyasət apararıq. Və bu mənada biz onsuz da öz işimizi görürük. Bizim ev tapşırığımızı biz həmişə yaxşı görmüşük. Yəni bu yollarıdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu kim verdi? Biz özümüz öz

0: Premium Residence Döktas. Sahipkarların dikkatinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöqtəz.
0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektronik.

razılıq budur ki, Brüsselin və üzv ölkələrin paytaxtlarının Ukrayna mövzusuna yanaşması getdikcə daha çox praqmatikləşir. Kiyev rəsmi danışıqların yay tətilinə qədər sürətlənməsini istəsə də, yəni payıza qədər Avropanın daxilində ciddi daxili fikir ayrılıqları və siyasi baryerlər yaranıb. Məhz buna görə də Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Macaristan və Polşaya birbaşa müraciət eləyərək onları Ukraynanın Avropa İttifaqına gedən yolunu bloklamamağa çağırdı. Zelenski bildirdi ki, bu proses siyasi emosiyalarla deyil, yalnız konkret qaydalara əsaslanmalıdır. Lakin Macaristanda hakimiyyətə gələn yeni başnazir Peter Magyar Kiyevin İttifaqa sürətli inteqrasiyası ilə bağlı ciddi şübhələrini dilə gətirərək

yerinə təcili tibbi yardım briqadları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağdamda 6 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnmiş ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayonun Xıdırlı kəndi ərazisində qeydə alınan hadisə nəticəsində avtomobillərdə olan 6 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Bərdə diaqnostika mərkəzinə çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Paytaxtda və yarımadada gecə 20-24, gündüz 30-34, aran aylarında gecə 20-24, gündüz 31-36, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmir.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat.

0: Manu fasiləsi başa çatdı və yenə də studiyaya qayıtmışıq. Beləliklə, bugün avtoroid verilişimizdə ən çox qazaya səbəb olan sürücülərin etdiyi səhvlərdən danışacaq. Yəni, daha doğrusu, ən çox qazaya səbəb olan sürücü səhvlərindən. Bəzən sürücülər doğru addım atdıqlarını, doğru qərar qəbul etdiklərini düşünərək səhvə də yol verə bilərlər. Təbii ki, bütün bu məqamlar barədə və digər vacib faktlar barədə bugünkü həm söhbətin baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev məlumat verəcək. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, Kənan bəy.
0: Rövşən bəy, ümumiyyətlə, belə bir statistika varmı? Yəni, sürücülərin ən çox etdiyi səhvlər və yaxud ən çox qəzaya səbəb olduqları səhvlər hansılardır?
1: Bəli, bizim qurum tərəfindən mütəmadi olaraq bütün bu statistik rəqəmlər toplanır, hesablanır, analiz edilir və bütün bu təhlillər əsasında atılacaq addımlar müəyyən olunur. Bu aylıq, rüblü, yarım illi və illi olaraq planlaşdırılır və mən son 5 ayın statistik rəqəmlərini açıqlaya bilərəm ki, sürücülər tərəfindən törədilən qayda pozuntuları və bunun nəticəsində ya sürücü və yaxud da ki, sərnişinlər və yaxud da piyadalar ya xəsarət alıblar, ya da dünyasını dəyişiblər. Ən çox ölkə yollarında rast gəlinən kobud qayda pozuntuları ölüm və xəsarətə səbəb olan qayda pozuntusu məhz sürətin aşılmasıdır.
0: Sürətin aşılması, bəli.
1: Təəssüflər olsun ki, bəzi sürücülər buna əhəmiyyət vermirlər. Magistral yollarda yüksək sürətlə hərəkət edirlər. Magistral yolu qoydum bir kənara. Şəhər daxilində bəzən elə sürətlə hərəkət edirlər ki, ümumiyyətlə, onun idarə olunması çox çətinləşir və nəticədə avtomobil idarə etmədən çıxır, ya aşır, ya hansısa bir maniyəyə dəyir və yaxud da ki, gedir piyadaya dəyir.
0: Yəni, məhəllə yollarında falan da sürətlə avtomobil idarə edənlər çoxdur.
1: Bəli, bununla bağlı mən düşünürəm ki, geniş bir maarifləndirməyə ehtiyacı var və burada tək bir qurumun işi deyil. Bu, burada artıq bütün ictimaiyyət buna yönəlməlidir ki, yəni insanlara sürətin necə təhlükəli bir əməl olduğunu yolda izah eləmək lazımdır və izah eləmək lazımdır ki, sən radara görə və yaxud da ki, polis əməkdaşına görə qaydalara riayət eləmə. Bizdə təsir olsun ki, sürücülərdən biz soruşaq ki, qaydalara niyə riayət edirsiniz? 90%-in cavabı cərmə olunmamaq üçün. Bu belə olmalı deyil. İnsan öz təhlükəsizliyi üçün qaydalara riayət eləməlidir. Əgər biz hansısa bir yeni yetməni və yaxud da ki, elə az yaşlını qaydalara hörmət ruhunda böyütsək, onda mən düşünürəm ki, biz uğurlu nəticə əldə edə bilərik. Ancaq valideyn polis görəndə təhlükəsizlik kəməri taxırsa, radar görəndə sürəti azaldırsa, daha sonra istədiyi formada nəqliyyat vasitəsini idarə edirsə, onu müşahidə edən övladı düşünəcək ki, deməli qaydalar ancaq polisdən yayınmaq və cərimə olunmamaq üçün var. Təhlükəsizliyi tamamilə qoyur bir kənara. Və sabah bir gün o övlad böyüyəndə avtomobili həddindən artıq aqressiv formada idarə edir və nəticədə gedir hansısa bir qəzanın qurbanına çevrilir.
0: Yəni, uşaq gördüyünü götürür.
1: Bəli, bunu biz çox istəyirik qurum olaraq, Daxili İşlər Nazirliyi olaraq ki, hər bir valideyn övladını qaydalara, qanuna, hörmət ruhunda böyüsün. Bu, onların təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Yəni, bu heç bir, belə deyək də, qurumun mənafeyindən əlavə hər bir şəxsin mənafeyi məqsədinə
0: hər bir vətəndaşın.
1: Bəli. Hər bir vətəndaşın. Bəli, çünki son nəticə etibarilə nəyə gedir bu təhlükəsizliyə? Öz övladınızın, yaxınınızın təhlükəsizliyinə. Bir başqa qayda pozuntusunu deyə bilərəm. Ötmə və manevr etmə qaydalarının pozulması eyni zamanda bura ara məsafəsində mən şamil eləyərdim. Magistral yollarda bəzən dəfələrlə müşahidə edirik ki, hansısa bir yük avtomobilinin və yaxud da iri tonajlı nəqliyyat vasitəsinin arxasına gedir, minik nəqliyyat vasitəsi toqquşur, nəticədə orada yəni deyirəm, sağ
0: çıxmaq ehtimalı çox
1: ağır. Çox ağır faciəvi nəticələr olur. Ona görə də biz hər dəfə deyirik ki, ara məsafəsini qorumaq lazımdır. Bəzən düşünürlər ki, magistral yoldur, mən burada ara məsafəsini niyə gözləyim? Və yaxud da ki, şəhər daxilində deyirlər ki, mən niyə ara məsafəsini gözləməliyəm? Ancaq bütün bu qəzaların təhlili göstərir ki, orada sürücü ara məsafəsini qorusaydı, bugün üçün həyatda ola bilərdi.
0: Vaxt olacaqdır.
1: Və yaxud da ki, bəli, sürücünün övladı

0: qaldı, həyatını itirib. Bizdə bir neçə hadisə baş verdi son 5 ay ərzində ki, ana ara məsafəsini gözləmir, diqqəti telefona yayınır, bir neçə saniyə ərzində ağır bir qəza baş verir, yanındakı qızı dünyasını dəyişir. Və ondan sonraki peşmançılıq, baxın, 100%-li peşmançılıq olur. Hər bir sürücüdən qəza sonrası soruşun ki, bəs bu qəza niyə baş verdi, baş verməyə bilərdimi? İlk əvvəllər qəbul eləmirlər səhvlərini. Ancaq daha sonra özləri, öz səhvlərini bəli düşündüksə ki, bax, mən övladımla yol gedirdim, anidən telefona mesaj gəldi, sosial şəbəkədən şərh gəldi, bir neçə saniyəli diqqətim ona yayındı, nəticədə qəza baş verdi və mənim övladım dünyasını dəyişdi. Və bundan sonraki peşmançılıq onların ömürlü peşmançılıqlardır. Və ona görə də bütün bu peşmançılıqlar olmasın deyə biz bu növ verilişlərlə insanları maarifləndirməyə, məlumatlandırmağa çalışırıq və ən azından bir nəfərə də təsir edə bilsə, o da bizim üçün
1: böyük bir nəticədir. O da bir üstünlüyüdür, bəli. Bəli.
0: Ona görə bu məsələdə bir daha xahiş edirəm ki, diqqətli olaq. Sürücülər tərəfindən dediyim kimi ən çox qayda pozuntusu, ölüm və xəsarətə səbəb olanlar, yüksək sürət, ötmə, manevr etmə qaydalarının pozulması və ara məsafəsi.
1: İndi bu da ikinci
0: bulara,
1: səbəb.
0: Bəli, bunlara daxil eləyərdim. Mən son dövrlər artıq aktuallaşıb. Bayaq gələ mövzuda da bunu qeyd elədim, telefondan istifadə. Təəssüf olsun ki, son vaxtlar bu növ qəzaların sayı artıq gəlib bir neçədən sonra sürət həddini ötüb keçəcək və ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəbinə çevriləcək. Çünki dünya da artıq bunu qəbul edir. Bu tək bizim ölkəmizdə deyil, bütün dünya ölkələrində belə bir reallıq var ki, insanlar telefona alidə olublar və bir neçə saniyəlik belə telefonu bir kənara qoymaq istəmirlər və yaxud da yol gedə-gedə götürür orada film açır. Film izləyicilər rayonlara gedirlər. Yəni, bir insanın beyni iki nöqtəyə fokuslana bilməz. Bir Hı. insanın beyni, əgər avtomobil idarə edirsənsə, sənin bütün diqqətin, fikrin yolda olmalıdır, ətrafda olmalıdır.
1: Qulaqların belə, bəli, yəni yol üçün işləməlidir.
0: Bəzən belə sürücülər var, indi bizə də gəlib çatır bu söhbət ki, mən telefona baxa-baxa da yaxşı idarə edə bilirəm, bu mümkünsüzdür. Yəni, biz bunu mütəxəssislərlə də efirlərdə səsləndirmişik ki, belə bir hal mümkünsüzdür. Beyin eyni anda iki hərəkəti görə bilməz. Yəni, bir yerə fokuslanmalısınız siz. Ona görə də bir daha xahiş edirik. Telefonu bir kənara qoyun sükan arxasında. Bir neçə saniyəli mesaja gec cavab vermək, şərhi oxumamaq sizə heç nə yetirmir. Ancaq bir neçə saniyəli səhv sizi həyatınız bahasına başa gələ bilər.
1: Burada bir məqamı daha da dəqiqləşdirmək istəyirəm. İki iş eyni vaxta görə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilər. Amma iki iş eyni vaxta səhvsiz görmək mümkün deyil. Ağayın o səhv sizin həyatınız bahasına da başa gələ bilər. Yəni, səhv etmə ehtimalınız yüksəkdir. Heç kim demir ki, siz idarə edə bilmirsiniz avtomobili. Bu mümkündür, fiziki olaraq mümkündür. Amma birincisi, qaydalara ziddir.
0: Bəli. Bəli, gözünüz telefonda ola-ola nəqliyyat vasitəsini idarə etməyimiz, bəli, doğru qeyd edirsiniz. Eyni anda mümkündür. Ancaq
1: fiziki olaraq mümkündür.
0: Fiziki olaraq mümkündür. Ancaq ikisindən birində səhv eləməlisiniz də.
1: Və telefonda səhv etmək ehtimalınız az olduğu üçün belə çıxır ki, yolda səhv edəcəksiniz. Yəni avtomobil idarə etməsində səhv edəcəksiniz və yaxud hər hansı bir diqqətsizlik baş verə bilər. Çünki telefon maksimum diqqət tələb eləyir. Telefona gələn mesajlar, səsli mesajlar və digər hörmətli sürücülər, hətta belə bir təklifim var sizə. Özüm avtomobil idarə etmirəm. Və edənlərə də belə bir təklifim var. Süni intellekt var. Səsli süni intellekt. Bəli. Onunla söhbət eləyə bilərsiniz yolda.
0: Əgər darıxırlarsa, hansısa bilirsiniz, əslində avtomobildə keçirilən vaxtı bəzi sürücülər boşa hesab olunmuş vaxt kimi görürlər. Ancaq inanın, avtomobil bizim işimizi çox rahatlaşdırır. Mən bilirəm ki, Kənan bəy, siz avtomobildən istifadə eləmirsiniz, ictimai nəqliyyatdan istifadə edirsiniz. Ancaq bütün hallarda avtomobil insan həyatını müəyyən mənada rahatlaşdıra bilir. Ona görə orada keçirdiyiniz vaxtı boş bir vaxt kimi telefona və yaxud da ki, digər belə deyək də fikir
1: dağınızı
0: nələrəsə yönəltməyin. Yəni o avtomobili A nöqtəsindən B nöqtəsinə sağ salamat sizin gedib çatmağınız inanın böyük bir işdir. Hələ indiki zamanədə. Yəni bu qədər nəqliyyat sıxlığı var, bu qədər hərəkət var. Yəni ona görə bunu özünüz üçün həqiqətən böyük bir iş hesab edin ki, hər gün mən sağ salamat işə gedirəm, hər gün də işdən evə gəlirəm və bu bir nailiyyətdir. Əgər bunu əldə edə bilirsə, bu bir nailiyyət.
1: Yəni nəzər alın ki, sizin işə gəlmək üslubunuzla belə deyək, avtomobil idarə etməklə çörək pulu qazanan insanlar var. Sadəcə avtomobil idarə etdiyi üçün. Yəni bu da bir işdir. Yəni bu kimlər üçünsə iş kimi qəbul olunur, adi sürücülər üçün niyə iş kimi qəbul olunmur? Bundan sonra davam edəcək söhbətimizə dalğanı dəyişməyin.

0: Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz davam edir və Avtoraydı bugün ən çox qəzaya səbəb olan sürücü səhvlərindən danışırıq. Mənim bugünkü qonağım Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir. Rövşən bəy, deməli biz sürət həddini aşmaqdan danışdıq. Ara məsafəsini saxlamaq, ötmə əməliyyatları, təyin olunmamış yerlərdə ötmə əməliyyatları etmək və
1: bunun təhlükəli formada manevr ötmə həyata keçirmək.
0: Bu məqamlardan danışdıq və əsas məsələlərdən biri də son 15 ilin deyək də ən böyük probleminə çevrilmiş telefon məsələsində vurğuladığı mütləq şəkildə telefonla mən

0: istəyirəm ki, bütün sistem ona formalaşır ki, hər günün, hər dövrün öz tələbi var və buna uyğun da qanunvericilik bazasında da dəyişiklik olunur. Xüsusi texniki avadanlıqlar da buna uyğun formalaşdırılır və mən deyərdim ki, yəni ətraf qonşularda ən son texnologiya təhlükəsizlik baxımından məsələn Azərbaycanda tətbiq olunur. Bəzən gəlib bizdə ay patrullar var ki, patrul avtomobili o mövzu ilə bağlı da bir neçə fikir səsləndirəcəm ki, bəzən patrul avtomobilləri hansısa bir nöqtədə dayanırlar. Yoldan keçən şəxs deyir ki, baxın, yol patrul xidməti əməkdaşı patrul avtomobilini gizlədi. Əziz dinləyicilər, patrul avtomobili əgər mobil radar funksiyasını icra edirsə, yəni orada xidmət təşkil olunmur, sadəcə qabaqcadan məlumat verici lövhə vurulur ki, bu kilometrli məsafədə radar qurğusu ola bilər. Biz başa düşürük ki, stasional radarların yerini hər bir müəyyən proqramlar var, onlar da əzbərə bilir və yaxud da ki, daimi o yoldan istifadə edən sürücülər də əzbərə bilir. Ancaq dünyada da tətbiq olunan bir digər hal var, nədir? Mobil radar. Hı-hı. Əvvəllər bunu üç ayaqlı radar formasında quraşdırırlar. Bu
1: yol kənarında,
0: bəli, yenə də həmin proses tətbiq olunur. Ancaq bizdə isə onun çox daha müasir forması olan ay patrulların üzərinə xüsusi bir avadanlıq quraşdırırlar və onlar sürət həddini artıq müəyyən edir.
1: Yəni, avtomobillərin dam örtüyünə, dam hissəsinə.
0: Bəli, və burada artıq onun gizli xidmət aparması demək deyil, o sadəcə radar funksiyasını icra edir.
1: Yəni, həmin avtomobildən çox özür istəyirəm, heç bir yol polisi düşübsə saxlamayacaq.
0: Bəli, o gizli xidmət, əsasnaməyə zidd olaraq xidmət o halda hesab olunardı ki, orada yol patrul xidməti əməkdaşı gizlənmiş formada bir nöqtə seçərdi, orada xidmət aparardı və qayda pozanları saxlayıb, protokollaşdırsaydı, bu hal, bəli, yol verilməzdi və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuyor. Çünki yol patrul xidməti əməkdaşının vəzifəsi qayda pozandan sonra aşkarlamaq deyil, qayda pozana qədər onun pozuntusunu qarşısını almaqdır. Aha. Yəni, açıq aşkar formada xidmət təşkil olunmalıdır ki, onu görən sürücü daha da məsuliyyətini artırsın. Hı. Ancaq mobil radarlarda bu belə deyil. Ona görə də, biz siz bununla bağlı bəzən sosial şəbəkələrdə də müəyyən görüntülər paylaşırız. Şəhərlərdə də kifayət qədər negativ şəhərlər olur. Ancaq orada bir nəfər, belə deyək, sual vermir ki, yaxşı başa düşdük, bu mobil radar funksiyasını icra edir. Yaxşı, siz niyə sürət həddini aşırsınız? Baxın, sadə bir sual.
1: Yəni,
0: niyə sürət həddini aşırıq biz? Deməli, belə çıxır ki, biz ancaq radarlara görə qaydalara riayət edirik. Xeyr, bu belə olmalı deyil. Özümüz, öz təhlükəsizliyimiz üçün buna riayət eləməliyik. Bu hal doğrudan da diqqət mərkəzində saxlanılmalı olan bir haldır. Bir digər məqam, baxın, qəzalara son dövrlər və mövsümü xarakter alan bir qayda pozuntusudur. Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşmək. Bu da faiz etibarilə az olsa da son dövrlər bununla bağlı da biz qəzaları görə bilərik həm sosial şəbəkə segmentlərində, həm televiziyalı proqramlarında. Bunların bir çoxlarını biz özümüz paylaşırıq ki, görün, bir nəfər sürücü yuxuluyor, gedir maniyyə çırpılır, həyatını itirir. Bu hallara diqqət eləmək lazımdır, xüsusən artıq havalar istiləşib və bu fonda hər hansı bir səhhətində problem olan şəxs yolda onun yuxulamağı, mən deyərdim ki, əgər özündə bu yorğunluq hiss edirsə, o avtomobilə əyləşməməlidir və yaxud da ki,

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: istediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zəng et.
1: Ve budur Bank of Baku'dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbank'dan 50 bin manatlık nağd pul kredisini minimum 9.9 faizle tam online sifariş et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixi 247 numaralı lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Azercell olarak Əsgərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əsgərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əsgərsellə biz də əsgərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əsgərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku'ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu 105 FM
7: Danışır Bakı Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Ata!
2: Nə adam səsi gəldi?
1: Haradadır buranın açarı?
3: Döyüb səni.
4: Qumunun da vəziyyət çox pisdir.
3: Dərdlərimi unutmağa çalışıram.
1: Qumru özünə gəl, nə olar? Qumru ölmə, nə olar? Qumru.
5: Qədir neçə dəfə mənim ölümdən xilas edin.
1: Qədir haranın küçüyüdü ki, mənim oğlumu salsın orada bağlayıb saxlasın, ha?
3: Həmişə də Qədiri sevəcəm. Niyə başa
1: çıxdın səsini?
0: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
7: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
8: Danışır Bakı.

0: açıqlamalar verib. O bildirib ki, hərbi mərhələ artıq arxada qalıb. Vaşinqtonun əsas məqsədi İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını diplomatik yolla almaqdır. Tramp həm hərbi əməliyyatların nəticələrini, həm də Tehranla davam edən təmasların hazırki vəziyyətini dəyərləndirib. Ətraflı məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu çatdıracaq.
1: Trampın son açıqlamaları göstərir ki, ABŞ administrasiyası İran siyasətində hərbi təzyiq mərhələsini diplomatik nəticə əldə etmək mərhələsi ilə əvəz edib. Yəni ABŞ prezidenti hesab edir ki, İranla hərbi mərhələ faktiki olaraq başa çatıbdır və indi əsas diqqət danışıqların nəticəsinə yönəlibdir. CNBC telekanalına müsahibəsində Trump bildirdi ki, son 4 ay ərzində həyata keçirilən siyasət nəticəsində Tehran ABŞ-nin irəli sürdüyü tələblərin böyük hissəsini qəbul etməyə yaxınlaşıbdı. O, hətta hazırki İran rəhbərliyinin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha pragmatik davrandığını və bəzi məsələlərdə razılıq əldə etməyin mümkün olduğunu iddia edibdir. ABŞ prezidenti hərbi əməliyyatların nəticələrinin də gözləndiyindən daha qısa müddətdə əldə olunduğunu bildiribdir. Trump həmçinin son günlərdə Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin

bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı da oluşacağı ehtimal edilir. Paytaxtda və yarımadada gecə 20-24, gündüz 30-34, aran aylarında gecə 20-24, gündüz 31-36, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
5: Əcnəbi, yerli. Zabitəli, yumşaq. Zaval, sevinc. Zavallı, xoşbəxt. Zay, yaxşı. Zalım, adil. Zarafatçıl, qaradinməz. Zahid, qaradinməz. Zahid, rind. Zahidlik, rindlik. Zehinli, küt. Zəqqum, şirin. Zədəli, sağlam. Zəif, gür. Zəif, güclü. Zəif, tutarlı. Zəifləmək, güclənmək. Zəkalı, fərasətsiz. Zəlil, xoşbəxt. Zəlillik, xoşbəxtlik. Zəngin, kasıb. Zəngin,

0: zərif, köbud. Zərifləşmək, köbudlaşmaq. Zəriflik, sərtlik.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağzı 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvasovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Belarus Respublikasının Dövlət Bayramı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald

0: xeyli soyudub. Digər tərəfdən Polşa ilə münasibətlərdə yaranan tarixi və siyasi gərginlik məsələni daha da mürəkkəbləşdirir. Ukraynada rəsmi səviyyədə qəbul edilən bəzi tarixi qərarlar Varşavada kəskin etirazla qarşılanıb. Hətta son rəy sorğularına görə Polşa vətəndaşlarının 60% Ukraynanın üzvlüyünə qarşı çıxır. Burada Berlində isə və digər Avropa paytaxtlarında analitiklər hesab edirlər ki, Zelenskinin çağırışlarına rəğmən Brüsseldəki diplomatik mənbələr də etiraf edirlər ki, payıza qədər Kiyev üçün maksimum bir və ya iki danışıqlar bəndinin açılması real görünür.
1: Moldovanın baş naziri Aleksandru Muntianu istifa verib. Bu barədə o sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Hökumət başçısı qərarının səbəbini açıqlamayıb. Öz prinsiplərimə və əqidəmə uyğun olaraq öz mandatımı artıq icra edə bilməyəcəyimi anladığım an mən getməyi seçirəm deyə Muntianu paylaşımında yazıb. Xatırladaq ki, Aleksandru Muntianu 2025-ci ilin payızında Fəaliyyə və Həmrəylik Partiyası parlament seçkilərində qalib gələndən sonra Moldovanın baş naziri postunu tutub. Fransada anomal istilər fonunda 2000-dən çox adam həyatını itirib. Bu barədə Səhiyyə naziri Stefani Rist açıqlama verib. İlkin hesablamalara görə iyunun 22-sindən 28-nə dək 2025 nəfər dünyasını dəyişib. Bu da ilin bu dövrü üçün gözlənilən çoxdur. Ristin sözlərinə görə iyunun

10 ölkədən səhiyyə menecmenti üzrə tanınmış mütəxəssislər iştirak edir. Səhiyyə idarəçiliyi sayəsində regionun önəmli tədbirlərindən biri hesab olunan bu tədbir, təcrübə mübadiləsi və yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır. Efirdə xəbərlərdir. Paytaxtın Sabunçu rayonunda narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. 32 yaşlı Elsevər Mirəli və 23 yaşlı Vahid Kərimovdan birlikdə 19 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan marihuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nəsimi rayonunda yerləşən obyektlərin birindən 10.000 manat dəyərində elektrik naqilləri oğurlanıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 33 yaşlı Tərlan Əhmədzadə saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun oğurladığı elektrik naqillərini metal qəbulu məntəqəsində satdığı müəyyən olunub. Sumqayıt şəhəri Corad qəsəbəsində ən yaxın xilas etmə məntəqəsindən 900 metr aralığı dənizdə nəzarətsiz ərazidə 2 nəfər batıb. Dalğıc xilas edicilər tərəfindən həyata keçirilən operativ xilas etmə əməliyyatı nəticəsində 2004-cü il təvəllüdlü Yarıyev Murad Azadoğlu xilas edilib. Bir nəfər qadının isə meyidi suda tapılıb çıxarılaraq aidəti üzrə təhvil verilib. İyulun 5-i 7-sində paytaxtın Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə kəsişməsindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Məhdudiyyət səbəbindən 10, 14 və 18 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfaət Mehdiyev, Akim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri ilə təşkil ediləcək. Sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ihtimal edilir. Paytaxtda və yarımadada gecə 20-24, gündüz 30-34, aran aylarında gecə 20-24, gündüz 31-36, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Volkart Banko Baku ASCM Asus Store. Banko Baku 18 Feral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Nece? Sima imza ile. Ele indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə elde edin.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

La Fenice'de ikinci dağıdıcı yanğın 29 yanvar 1996-cı ildə oldu və o teatrı məhv elədi. Bütün dünya fövqəladə akustikası qədim zaman 29 yanvar 1996-cı ildə oldu və o teatrı məhv elədi. Bütün dünya fövqəladə akustikası qədim zamanlardan İtaliya və Avropanın opera, musiqi və mədəni həyatının baş qəhrəmanı olan ən gözəl teatrlardan birinin itkisinə göz yaşı tökürdü.

0: palıd ağacının altında bir məclis qurub bu meşənin heyvanları. Ayı ayaq üstə durub, danışdıqca oxumağın faydasından birər-birər ona qulaq asır hamı. Şadlanırlar, sevinirlər. Sabah dərslər başlanacaq. Sevinirlər kirpi, dələ, çəpgöz dovşan şadlığından ora-bura qaçır elə. Əl qaldırır gödək dələ.
1: Ayı qardaş, sözüm var. Mənim xallı nəvəmlə sənin nəvən tay olar. Onları da sabahdan məktəbə göndərək biz. Qoy savadlı, bilikli olsun nəvələrimiz.
2: Nə deyirəm, göndərək.

0: Səbih, səhər açılıb.
1: Çəpiş səsə diksinir. Ayaq üstə qalxır tez. Ətrafına baxır tez, yoldaşlarına deyir. Çəpiş səsə diksinir. Ayaq üstə qalxır tez. Ətrafına baxır tez, yoldaşlarına deyir.
2: Siz gedin. Mən məktəbə sizdən tez çatacağam. Məktəbin qapısını pirinci açacağam.
3: Lovğalanma, ay çəpiş. Bir fikir ver sözünə. Təkliyəndə qurd səni döyəcəksən dizinə.
2: Bizi çağıracaqsan köməyinə o zaman. Qorxub qışqıracaqsan. Halım yox.

Bugünkü vuruşmada məğlub oldu canavar. Dostlar qalib gələrək məktəbə yollandılar.

sabiq ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin vida mərasimində iştirak etmək üçün Tehrana səfər edib. Tehranın Mosallah kompleksində keçirilən vida mərasimində Milli Məclisin sədri İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan, İran İslam Respublikası İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və digər rəsmilərlə görüşdə Azərbaycan xalqının dərin hüzn və ehtiramını İran xalqına çatdırıb. İranın sabiq ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin Mosallah kompleksində keçirilən vida mərasimindən sonra cənazə Qum şəhərinə yola salınacaq. Sonra isə Ayətullah Seyid Əli Xamneyi öz vəsiyyətinə uyğun olaraq Məşhəddə torpağa tapşırılacaq. Buraxılışımız davam edir. İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalına zərbə endirdiyini açıqlayıb. Hədəf

0: bəzi tarixi qərarlar Varşavada kəskin etirazla qarşılanıb. Hətta son rəy sorğularına görə Polşa vətəndaşlarının 60% Ukraynanın üzvlüyünə qarşı çıxır. Burada Berlində isə və digər Avropa paytaxtlarında analitiklər hesab edirlər ki, Zelenskinin çağırışlarına rəhmən Brüsseldəki diplomatik mənbələr də etiraf edirlər ki, payıza qədər Kiyev üçün maksimum bir və ya iki danışıqlar bəndinin açılması real görünür.
1: Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycanda ilk dəfə birinci beynəlxalq səhiyyə menecmenti, birinci Türk dilli və Xəzəryanı dövlətlərin səhiyyə menecmenti konqresi başlayıb. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər ölkələr daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən səhiyyə menecmenti üzrə tanınmış mütəxəssislər iştirak edib. Səhiyyə idarəçiliyi sayəsində regionun önəmli tədbirlərindən biri hesab olunan bu tədbir təcrübə mübadiləsi və yeni əməkdaşlıq imkanları yaradıb. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin səhiyyə naziri Hakan Dinçyürek.
2: Sağlık yönetimi dünyada hızlı gelişen ve sağlığa yaptığınız bütün yatırımları anlamlaştıran, esas son noktayı koyan yönetim becerileridir. Bu konuda bölgedeki ilk uluslararası sağlık yönetimi kongresinin yapılması çok anlamlıdır.
1: İyulun 5-i 7-sində paytaxtın Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə kəsişməsindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Məhdudiyyət səbəbindən 10, 14 və 18 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfaid Mehdiyev, Akim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri ilə təşkil ediləcək.

Çı ailəsində dünyaya gəlib. Onun atası Səfərəli Vəzirov dövrünün məşhur qarmon ustası, anası Gülbacı xanımsa orta məktəb müəllimi olub. Övladlarının musiqiçi görmək istəyən Səfərəli kişi kiçik ailə ansamblı yaratmaqla onlarda musiqiyə həvəs oyadıb. Ailə üzvlərinin demək olar ki, hər biri müxtəlif alətlərdə mükəmməl çalıb oxumağı bacarıblar. Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil alan Ədalət Vəzirov daha sonra o vaxtki Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam elətdirib. 1974-cü ildə Moskvada keçirilən 5-ci beynəlxalq musiqi müsabiqəsinin qalibi olub. 1980-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında və Sumqayıt Musiqi Texnikumunda direktor və müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Bir çox tanınmış musiqiçilər yetişdirən Ədalət Vəzirov həm də peşəkar fortepiano və qarmon ifaçısı olub. Zeynəb Xanlarova, Hacı Baba Hüseynov, İslam Rızaev, Arif Babayev, Canali Əkbərov, Axan Abdullayev, Mələk xanım Əyyubova, Simarə İmanova, Zabit Nəbizadə kimi tanınmış xanəndə və müğənnilər Ədalət Vəzirovun müşayiəti ilə oxuyublar. Artisti Habil Əliyev Ədalət Vəzirovun ifaçılığına yüksək qiymət verərək müsahibələrinin birində belə deyir. Belə bir deyim var ki, ifaçılar səhnə həyatını tərk edərkən öz musiqi alətlərini sələflərinə bağışlayırlar. Mən də səhnə həyatımı tərk eləsəm, kamançamı Ədalət Vəzirova bağışlayacağım. Çünki onun simasında öz ifaçılıq ənənələrimin layiqli davamçısını görürəm. İkinci ilin oktyabrında Türkiyə qastrol səfərinə yola düşən keman ustasının səhhəti ilə bağlı heç bir ciddi problemi olmasa da, oktyabrın 4-də oteldəki otağında istirahat edən zaman qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişir. Ertəsi gün məşq zamanı dostları onun məşqə gecikməsindən narahat olub otelə zəng vururlar. Otel işçiləri qapını nə qədər döysələr də açan olmur. Əlavə açarla qapını açıb otağa girdikləri zaman 51 yaşlı ifaçını döşəmədə uzanılı vəziyyətdə görürlər. Onun artıq dünyasını dəyişdiyi aydın olur.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Sizin

İrəvan qoşunu Varanzovun komandası altında martın 23-dən etibarən bütün Şuşa və Cəbrayıl qəzasında hücuma keçərək hər şeyi öz əllərinə almalı imişlər. Bundan əlavə, öldürülmüş bir erməni polkovniknin cibindən tapılmış əmrnamədən məlum olur ki, martın 23-də erməni qoşunlarının bir dəstəsi günorta çörəyini turş suda yeməli və martın 25-də Xan kəndini işğal etməli imiş. Bu əmrnamədə erməni qoşunlarına təsəlli verilirmiş ki, müsəlmanlarla çox uzun müddət dava etməyə məcbur olmayacaqlar. Çünki Pristav Lalayev onların tezliklə qalib gəlmələri üçün hər növ tədbir görmüşdür. Bakı xəbərləri. Qarabağda xainlərlə çarpışan qəhrəmanlarımıza yardım məqsədi ilə Pənşənbə günü aprel ayının 5-də İctimai Klubun yay binasında Bakı Türk Tələbələr İttifaqı tərəfindən Maarif Naziri Şahsuvarovun, Pəri xanım Topçubaşovanın, sabiq parlaman sədri müavini Həsən bəy Ağayevin fəxri müdirliyi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənablarının məsul müdirliyi ilə təntənəli bir surətdə bir fincan çay məclisi tərtib veriləcəkdir.

Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Nina Simone 1965-ci il I Put A Spell On You albomunu yazdırır və böyük uğur qazanır. Buradakı ifalar indiyə qədər onu sevənlərin ən sevimli əsərlərdir. 1966-cı ildə isə Wild Is The Wind albomu ərsəyə gəlir. Nina Simone Amerika qaradərlilərin müdafiə hərəkatının lideri Martin Luther ilə yaxından tanış idi və onu dəstəkləyirdi. Hətta buna görə Nina Simone-a yubqalı Martin Luther deyirdilər. Artıq Nina Simone-un ifaları tamam başqa xarakter almağa başlamışdı. Sanki öz mübarizəsini yaradıcılığına köçürmüşdü. İlgi ayrı seçkili ilə mübarizə onun həyatının əsasına çevrilmişdi. İndi səsləndirəcəyim əsər bunun bariz nümunəsidir. Dinləyirik. Nemegotapa.

70-ci illər Amerika şov biznesindən narazı qalan Nina Simone Amerikanı tərk etmək qərarına gəlir və Liberiyaya yerləşir. Sonradan isə Fransaya köçür. 80-ci illər o psixi problemlər yaşayır. Hərəkətləri çox aqressivləşir. Onun yaxınları yeməyinə sakitləşdirici həblər atırlar. Deyilənə görə Nina Simone səs yazma studiyalarının birində oranın rəhbərinə güllə atır. Xoşbəxtlikdən həmin şəxs sağ qalır. Nina Simone isə, heyf, mən onu öldürmək istəyirdim, alınmadı deyə təəssüflənir. Gəlin, müğənnidən daha bir ifa səsləndirim, sonra isə maraqlı faktlar açacağım. To love somebody.

Nina Simone 1995-ci ildə Fransada yaşayan oğlunun qonşusunu yaralayır. Səbəb, qarşı tərəfin gülüşündən xoşu gəlməməsi olub. Nina Simona 8 ay həbs cəzası oxunulsa da, psixi problemlərini nəzərə alaraq azadlığa buraxırlar. Qəribə talihlər var həyatda. Lakin musiqiçiləri belə görmək mənə daha çox təsir edir. Çünki onlar həyatda gözəlliyi verən ruh adamlardır. Belə ruhlu insanların ruhunun

Öten iller nermelerde.

dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşıl adam.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tam sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Sizin dağ.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy.